O priateľu, o priateľu, to si mi synom, nebo ženom, to si mi synom, nebo ženom, dok sam bil na teren. O priateľu, to si mi synom, to si mi synom, nebo ženom, dok sam bil na teren.